0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50 అవుతోంది. ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరోం కే సాత్ మై కౌనైన్ హైదర్. وزیر اعظم نریندر مودی آج بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ باہمی میٹنگیں کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این آئی ایف ٹی کے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی مالا مال ثقافتی وراثت کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی نقطہ نظر اختیار کریں. حکومت نے 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے کل اخراجات کے سیمی کون انڈیا پروگرام کے سبھی 6 ستون کو نوٹیفائی کیا ہے. بھارتی بحریہ نے آئی این ایس نپون کو بحریہ میں شامل کیا ہے. نیپال میں تباہ کن اچانک سیلاب کے بعد راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے. ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے اور 4,000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں.

0: کا اندیشہ ہے. بھارت کی بچاؤ ٹیمیں اور دیگر ماہرین پن بجلی پروجیکٹوں کی ملبے سے بند ہوئی سرنگوں کے آس پاس تلاشی کی کارروائی کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی آج اڈیشہ اور چھتیس گڑھ میں انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. مدھیہ پردیش کے مشرقی حصوں میں موسمیاتی تبدیلی کا بڑا اثر پڑ رہا ہے. کچھ علاقوں میں ڈیم کے گیٹس کو کھولنا پڑا, جبکہ سیلاب کی صورتحال کے سبب کئی علاقے مشکل حالات سے دو چار ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: مشرقی مدھیہ پردیش میں تیز بارش کے سبب دریاؤں اور ڈیم میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کے سبب کئی علاقے مشکلات سے دو چار ہیں. شاہڈول میں بان ساگر ڈیم میں پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے اس کے گیٹس کچھ دیر کے لیے کھولنے پڑے. چترکوٹ میں منداکنی دریا میں پانی کی سطح تقریباً 30 فٹ بڑھ گئی ہے. گورگی ڈیم ٹوٹنے کے سبب کئی علاقوں میں پانی بھر گیا, جبکہ پانی کے تیز بہاؤ سے رام گھاٹ کے بڑے پل کو نقصان پہنچا. وزیر اعلیٰ موہن یادو نے کل چترکوٹ کا دورہ کر کے سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا اور راحت کیمپ میں لوگوں کا حال جانا. محکمہ موسمیات نے آج دیوا, مئو گنج, مہر, سیدھی, امریا, شہڈول, ڈنڈوری, انوپور, منڈلا, سیونی اور بالا گھاٹ کے لیے شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے. نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: فٹ بال میں بھارت کے مردوں کی 20 سال تک کی عمر کی قومی ٹیم آج تاشقند کے دوست لیگ اسٹیڈیم میں ملک شام کے خلاف چین کے AFC U20 ایشین کپ 2027 کوالیفائرز مہم کا آغاز کرے گی. بھارت کو گروپ بی میں میزبان ازبکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ رکھا گیا ہے. بھارتی ٹیم کا مقصد 2006 کے بعد پہلی بار AFC U20 ایشین کپ میں واپسی کرنا ہے. خواتین کرکٹ میں بھارت نے T20 ایشیا کپ 2026 میں اپنی مہم کا شاندار آغاز کیا. کل رات دبئی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں تھائی لینڈ کو 94 رن سے شکست دی. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 159 رن بنائے. شفالی ورما 64 رن بنا کر سب سے زیادہ رن بنانے والی کھلاڑی رہیں اور انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ باہمی میٹنگیں کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این آئی ایف ٹی کے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی مالا مال ثقافتی وراثت کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی نقطہ نظر اختیار کریں. حکومت نے 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے کل اخراجات کے سیمی کون انڈیا پروگرام کے سبھی 6 ستون نوٹیفائی کیا ہے. بھارتی بحریہ نے INS نپون کو بحریہ میں شامل کیا ہے. نیپال میں تباہ کن اچانک سیلاب کے بعد راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے. ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے اور 4000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں. اور فٹ بال میں آج تاشقند میں بھارت AFC U20 ایشیا کپ کوالیفائر مہم کا آغاز ملک شام کے خلاف مقابلے سے کرے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Versa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with leaders of Shanghai Cooperation Organization member states in Bishkek today. Government notifies all 6 pillars of Semicon India Program 2.0 with total outlay of 1.27 lakh crore rupees. President Draupadi Murmu calls upon NIFT students to adopt global outlook while remaining rooted in the country's rich cultural heritage. Indian Navy commissions INS Nipun, a special designed platform to support wide spectrum of diving and underwater operations. Relief and rescue operations intensify in Nepal after deadly flash floods. Death toll rises to 903 and over 4,000 people still missing. And in football, India is set to begin AFC Under-20 Asian Cup qualifying campaign against Syria in Tashkent today. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the Friends of India in Bishkek on the first day of his 2-day visit to Kyrgyzstan. Four delegations working with India in various fields were present on the occasion. The Prime Minister will also hold bilateral meetings today with leaders of